0: taștea de alupe. Sau de asta prosacină cu narcotice, cu de asta. Să spați genunchi.
1: Spați. Și spați.